0: چاند کے پاس جو ستارہ ہے وہ ستارہ حسین لگتا ہے. کشور کمار اینڈ لتا منگیشکر ور سنگنگ فرام دا فلم سویکار کیا میں نے. دس از آواز ایف ایم اینڈ یو آر لسننگ ٹو مائی میگزین شو کنارے کنارے. آئی ایم روہی بینس. ناؤ اٹس ٹائم فار سم چٹکلے سم فنی اینکڈوٹس ود کپل شرما اینڈ ٹوڈے ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ پیپل ڈو شاپنگ ان اے مال. انجوائے.
1: ارسنا جی, جیسے جیسے مال کھلنے لگے ہیں عورتوں کے چہرے پہ اسمائل آنے لگی ہے, ہے نا؟ میں نے دیکھا کئی لیڈیز نا شاپنگ کے لیے الگ دماغ لگاتی ہیں. کئی بار اپنے پتی کو بولتی ہیں, سنو مجھے دوپٹہ لینا ہے, میرے ساتھ مال چلو گے؟ 600 دوپٹے گھر میں پہلے سے, اور کیا کرنے ہیں؟ کروا چوتھ آ رہا ہے تمہارے لیے رکھنے, میرے کو کوئی شوق نہیں ہے. تو جو آدمی ویسے کھانے پینے کا شوقین ہو, دارو وارو پیتا ہو نا, تو وہ اور گھبرا جاتا ہے کہ ایک تو پہلے فیٹی لیور, اوپر سے اگر اس نے من سے ورت نہیں رکھا
2: تو میں تو
1: چلتے ہیں, تو چلا جاتا ہے وہ. عورتوں کا اسکرین پلے وہاں پہ جا کے پتا چلتا ہے.
2: کب
1: دوپٹہ تو لے لیتی ہیں جی, دوپٹے کے ساتھ میچنگ ایک سوٹ ٹرائی کرتے ہیں, پھر دوپٹے کے ساتھ میچنگ سوٹ, پھر سینڈل, پھر بینگلز. تو آدمی کا نا بلڈ پریشر بڑھتا جاتا ہے. مین ٹوسٹ بعد میں آتا ہے جب ایک دم سے فون نکالتی نا, او مائی گاڈ, لانگ لیو ہسبینڈ گروپ پہ ابھی بھی میسج آیا, ابھی ساڑی پہن رہے ہیں سب. کئی لڑکیاں بڑی شانی ہوتی ہیں, وہ جان بوجھ کے نا بوائے فرینڈ کو مال میں بلاتی ہیں.
2: اچھا.
1: پھر باہوں باہر ڈال کے نا پورا مال گھومتی ہیں, پھر جان بوجھ کے ایک ایسی دکان کے آگے سے نکلتی ہیں جہاں پہ ڈریس انہوں نے ایک دن پہلے سلیکٹ کر کے رکھی ہوتی ہے, ڈسپلے پہ بھی خود ہی لگا گئی ہیں, پھر ایسے ریئیکشن دیتی نا, او مائی گاڈ. اے ڈبلیو ڈبلیو, کتنی اچھی ویوی ڈریس. Anyways, میں تو کیش بھی گھر پہ بلائی, تمہارے پاس کارڈ ہے, میں تمہیں بعد میں دے دوں گی. آدمی سوچتا ہے بعد میں دینے کے نام پہ اس نے کبھی کچھ دیا ہے. جو لڑکی پیزا کے پیسے نہیں دے رہی, یہ ڈریس کے 8000 مجھے موڑ دے گی. آدمی سیکھتا ہے, پھر ایسے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. اگلی بار وہ مال میں نہیں ملتا, کہتا ہے بھی ایسا ہے مال میں تو ٹریفک بہت ہے, تم بیچ پہ آ جاؤ. اس کو معلوم ہے بیچ پہ زیادہ سے زیادہ سنگاڑا اور بھٹا, اس سے زیادہ کیا کھا لے گی وہ. اتنا سنگاڑا کھلا کے نا ہارٹ والی شیپ بنواتا ہے ریت میں, اتنی بڑی. لکھ ادھر منجو لفظ راجو لکھ, ایسا وہ ریت میں انگلی ڈال کے لکھتی ہے نا, ایک ہفتہ اس کی انگلیوں سے ریت نکلتی رہتی ہے. پھر آپ کبھی مال جاؤ, دھیان سے آبزرو کرنا, مین سیکشن ہمیشہ گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, کیونکہ مارکیٹنگ والوں کو پتا ہے آدمی کی فطرت ہی آلسیوں والی, اس کو سامنے کپڑے دکھ گئے تو خرید لے گا, یہ اوپرلے فلور پہ نہیں جائے گا. یہ تو شنی اتوار کو تولیے میں گھومتے رہتے, کچھ نہیں پہنتے. پھر ہوتا ہے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ کڈ سیکشن, ان کو پتا ہے بچے کھینچ دھو کے لے ہی آئیں گے. عورتوں کا ہوتا ہے لاسٹ میں, ان کو پتا ہے کہ عورتیں پہنچ ہی جائیں گی, پیشن ہی ایسا ہے. اور 6 گھنٹے شاپنگ کرنے کے بعد بھی پتی کل جان دے رہی ہوتی ہیں, تمہاری وجہ سے رہ گئی, ابھی تو میری کافی دکانیں پڑی ہوئی تھی. آدمی بولتا ہے سارے فلور دو دو بار گھوم لیے, اور کتنا کھود کے دیکھو کہ مال. لیڈیز کا ہوتا ہے ان کو کتنی بھی ورائٹی دکھا دو وہ خوش نہیں ہوتی. میں ایک مال میں دیکھا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ من چاہے پتی ملتے ہیں فورن میں.
2: پتی
1: ہاں چلے نہ جانا لینے. وہاں لکھا ہوا تھا گراؤنڈ فلور پہ سرکاری نوکری والا پتی, اس نے دیکھا وہ اوپر والے فلور پہ چلی گئی. وہاں پہ لکھا ہوا تھا سرکاری نوکری والا پتی اور گھر کے کام کاج کرنے والا بھی پتی, اس کے بھی اوپر چلی گئی اوپر والے فلور پہ. وہاں لکھا تھا سرکاری نوکری, گھر کے کام کاج, شانت رہنے والا, اچھے چرتر والا پتی, اے ٹو زیڈ کوالٹیز والا پتی. عورت وہاں پہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی, اور اوپر والے فلور پہ چلی گئی, وہاں بھگوان بیٹھے تھے. کہتے تو ہی بتا تجھے کیسے خوش کروں. وہ عورت وہاں پہ بھی نہیں مانی, کہتی بھگوان جی دس از دا سیکنڈ لاسٹ فلور نا, ایک اور ہے نا اوپر. کہتے جاؤ جاؤ, میری بیوی بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے. کسی بھی مال میں چلے جاؤ, ایک جوڑی آپ کو ایسی ملے گی جو ایک کپ آئس کریم لے کے بیٹھے 15 روپے کا, اور ایک ہی چمچ سے دو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. پتی یوں کر کے بیٹھا رہتا ہے, پتنی کھلاتی ہے. بغل میں جب ماں آئی ہوتی ہے نا, وہ کھینچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے باپ نے تو کبھی مجھے کھلائی نہ ایسے, یہ تو بہو کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس کو بڑا غصہ آتا رہتا ہے. بیچ میں جب لڑکا اٹھ کے جانا, ماں میں باتھ روم جا کے آیا, بیٹا بہو کو بھی لے جا, اکیلے کر لے گا. ٹوائنٹی
3: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
0: That was Kapil Sharma talking about how people do shopping in a mall. You're listening to my magazine show, Kinare Kinare. I am Rahi Baines, and this is Awaz FM. Awaz FM comes to you here in Southampton on 99.8 FM and throughout the Southern Hampshire, especially in Portsmouth and the Winchester areas. You can listen to us on the DAB radio. Anywhere else in the world, just log on to awazfm.co.uk and listen live and also listen back. In about 10 minutes' time, we'll have our segment called Zara Hatke, Off the Beaten Track. In this part of my show, I try and present to you a rather unusual piece of music, something you normally do not hear in the main media. That is coming up shortly. But before that, here is a duet sung by S.P. Balasubramaniam and Lata Mangeshkar singing from the film Maine Pyar Kiya, which was released in 1989. Aaja Shaam Hone Aayi, Mausam Ne Li Angdaai. The music is composed by Ram Lakshman and Asad Bhopali wrote the lyrics for it. This song was picturized on Bhageshri and Salman Khan. Enjoy yet another beautiful Pyar Bhara Do Gaana.

0: How do you say it? A was? Or a was?
1: Churi nahi ye mera dil hai. Dekho, dekho, toote na. Kishore Kumar and Lata Mangeshkar were singing from the film Gambler. This is Awaaz FM and you are listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines.
2: آخر شاعری ہے کیا؟ ایک شدید جذبات خیالات ایک شدید احساس زندگی کا حسن لیے زندگی میں رنگ بڑھتا ہے اور اس کو زندگی کا کرینہ سکھاتا ہے. میرے بادشاہ یہ کیف آواز ہی نہیں کیف دلشاد بھی ہے اور شاعری حسن ہے تقریر نہیں. آج کل جب بھی میں دنیا سے ملنے جاتا ہوں تو میرے چند شعر میرے ذہن میں رنگنے لگتے ہیں. جھوٹی دنیا جھوٹے لوگ ہر چہرے کے پیچھے سو چہرے کس کس کو پہچانوں میں شکل سے پیارے پیارے لوگ میٹھی باتیں دل میں چور جھوٹی دنیا جھوٹے لوگ. شاید میں بدل گیا ہوں اس وقت کے کالے جادو نے میرے حسین لمحے مجھ سے چھین لیے ہیں. میں بے معنی ہو گیا ہوں. وقت کے بے معنی پل مجھے جینے نہیں دیتے. میری یادیں ایک ایسا خزانہ ہے جس کو کوئی لوٹ نہیں سکتا کوئی بجا نہیں سکتا. میری یادیں میرے آنسوؤں کی امانت ہیں. میں ان کو سدا یاد کرتا ہوں. میرے آنسو سدا بہتے ہیں. ہمارے شعر نغمے کا پروگرام ہر جمعرات کو دن کے 2 بجے شروع ہوتا ہے. ضرور ہمارے پیارے سے دربار میں شامل ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو مائی میگزین شو کنارے کنارے. آئی ایم راہی بینز اینڈ دس از آواز ایف ایم. Kinare Kinare comes to you here on Awaaz FM every Tuesday from 11 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. Now it's time to listen to a Bollywood biography, and today I have selected the biography of Geeta Bali for you to enjoy.
3: Yeh daastan hai ek badi anokhi abhinetri ki jisne bahut hi choti umr mein un unchaiyon ko chhua جو سب کے لیے ناممکن ہے. بہت ہی کم عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ چل بسی. نام گیتا بالی. گیتا بالی کا جنم پنجاب کے سرگودا علاقے میں ہوا تھا. تب بھارت کا وبھاجن نہیں ہوا تھا اور وبھاجن کے بعد سرگودا پاکستان میں رہا. ان کا جنم کا نام رکھا گیا ہر کیرتن کور. ماتر 12 برس کی عمر میں گیتا بالی نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام شروع کیا. فلم تھی دی کوپلر اور پھر سن 1946 میں فلم بدنامی سے یہ نظر آئیں سلور سکرین پر ہیروئن بنی ہوئی.
4: میرے دل کی گھڑی کر ٹک ٹک ٹک بجے رات کے 12 تیری یاد نے مارا.
3: سن 1947 سے پہلے ان کا پریوار پنجاب کے امرتسر علاقے میں رہا کرتا تھا. ان کے پتا کرتار سنگھ ایک جانے مانے فلسفر رہے.
5: ٹھیک ہے مگر آپ چاہتے کیا ہیں؟
3: ان کی دادی تخت سنگھ نے سکھ کنیا مہا ودیالے کی نیو رکھی تھی. سال تھا سن 1904 جس کا مقصد تھا کہ وہاں پر لڑکیاں پڑھائی کر سکیں.
5: بے شک.
3: ان کے بڑے بھائی دگ وجے سنگھ بالی ایک فلم ڈائریکٹر رہے. انہوں نے ایک فلم بنائی راگ رنگ جس میں دادا منی یعنی کہ اشوک کمار نے کام کیا تھا. سال تھا سن 1952.
6: سنو رے بچوں سنو, جو میرے ساتھ سینما جانا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے ورنہ میں جا رہا ہوں.
3: ہر کیرتن کے ماتا پتا نے بہت پروتساہت کیا انہیں کہ یہ جائیں اور فلموں میں کام کریں. ہر کیرتن جو آگے جا کر گیتا بالی بنی. انہیں کلاسیکل میوزک سکھایا گیا اور نرتیہ بھی. گھڑ سواری بھی سکھائی گئی تو گٹکا چلانا بھی. ان کے پریوار کو بہت کچھ سہنا پڑا. زمانے کے تانے سہنے پڑے کیونکہ زمانے کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے پریوار کی لڑکیاں فلموں میں کام کریں. یہ بات بھی حیران کرتی ہے کہ گیتا بالی آل انڈیا ریڈیو کے لیے گانے بھی گایا کرتی تھیں.

0: السلام عليكم گرامی اوریدن کو خواہش کام سٹول رو ویسے جوڑے سے تک ویسے تازہ ویسے زیم زرمینہ اور مارا وڑے تسل پر پختو پروگرام تخیبر آواز تاسو کول شئی انسر شامل شئی ہر دوشنبہ سات وو بجی دا مخام that's every Monday 7 p.m. only on آواز نانا ایلنے تاسر ناس تو ما خبر شپ ما کلے نانا
1: چوری چوری کوئی آئے چپکے چپکے سب سے چھپکے لتا منگیشکر واز سنگنگ فرام دا فلم نوری یو آر لسننگ ٹو مائی میگزین شو کنارے کنارے آئی ایم راہی بینس اینڈ دس از آواز اف ناؤ اٹس ٹائم فار نیم دا فلم فلم کا نام کیا ہے دس از اے فرینڈلی کوئز ان وچ آئی پلے ٹو یو دا ٹائٹل میوزک آف اے فلم اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از آئیڈینٹیفائی دا فلم Mind you, because this is a friendly quiz, I will give you some clues as well to help you. Here are the clues. Today's title music comes from a film which was released in 1975. R.D. Burman wrote the music for it. And the main cast of the film was Sanjeev Kumar, Suchitra Sen and Om Prakash with special appearance of Rehman. But remember, The main clues are in the music itself. So, here it is. Listen carefully.

سمعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن. دن کے اس وقت 3:26 ہو چکے ہیں. آپ ریڈیو آواز سنتے ہیں جی 99.8 ایف ایم پر, اور اسی طریقے سے سنتے ہیں ڈی اے بی ریڈیو بھی, اور www.awazfm.co.uk پہ جائیں اور پوری تفصیل بھی پائیں. آپ کی بہت بہت شکریہ جی, مہربانی. آپ سن رہے تھے لتا مشتی کو فلم کوہرا میں. اگلی ایک اور فرمائش آئی جی, آپ کو سنواتے ہیں جی, کیوں نہیں, جب چاہیں آپ سن سکتے ہیں جی. ہم یہاں بیٹھے ہی آپ کے لیے ہیں, اور جب کبھی آپ ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے تو بیٹھے ہیں, تو پھر کیوں نہ سنوائیں گے. جناب ظفر سجاد صاحب راول پنڈی والے جی, بہت بہت شکریہ. وہ سنو اچھا کرو نا, تسان کے گانے تو ضرور سنا سمجھنا. آپ یعنی میری پچھواری بھی تھوڑی تھوڑی اچھنی نے, تو پنجابی بھی اچھنی نے, تو اردو بھی اچھنی نے جی. تسان تو ماشاء اللہ بولنا ہی اردو والے ہو, سننا چاہنے جی آپ, تو آپ سننا چاہتے ہیں جی, بلکہ یوں سن بچاؤں. فلم ہے جی پتھر کے سنم میں, سننا چاہتے ہیں جی لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز. محبوب میرے, محبوب میرے, جو تو نہیں تو دنیا کتنی حسین ہے, تو ہے تو دنیا کتنی حسین ہے, کیا بات, تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جی. گانا سنتے ہیں نا.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: ...9.8 FM and online around the world and on digital DAB radio across South Hampshire. This is Southampton's Awaz FM News.
2: The Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Ameriki sadr ne kaha hai ki Iran ke saath brahraz muzakarat ke liye tayyar hain. ایرانی پریزیڈنٹ کی رشیا کے پریزیڈنٹ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت، یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر جارحیت جاری. 20 سالوں سے زائد عرصے تک عراق میں موجود رہنے کے بعد امریکی افواج نے عراق میں اپنا مشن باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور برطانوی پرائم منسٹر نے بریگزٹ کے مستقبل پر تمام آپشن کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا. لیبر پارٹی کی مقبولیت میں ایک بار پھر اضافہ. اور اب ان خبروں کی تفصیل. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایران اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آپ نئے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے اور امریکی شرائط قبول کرے. دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آرمینیا کے فورن منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں. امریکہ ایک جانب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو دوسری جانب حملے شروع کر دیتا ہے. امریکہ قابل اعتبار نہیں. امریکہ کا مقصد ایران میں حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا ہے، مگر ایران امریکہ کو مضمون مقاصد حاصل نہیں ہونے دے گا. 20 سالوں سے زائد عرصے تک عراق میں موجود رہنے کے بعد امریکی افواج نے عراق میں اپنا مشن باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عراق سے انخلا مکمل کر دیا. عراقی پرائم منسٹر نے اس کا ایک تقریب میں اعلان بھی کر دیا. یاد رہے کہ امریکی افواج نے سال 2003 میں عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے عراق پر حملہ کیا تھا. سال 2011 کے اختتام پر امریکی افواج واپس چلی گئی تھی، لیکن 3 سال بعد جب داعش نے عراق کے ایک تہائی حصے پر قبضہ کر لیا تو امریکی افواج عراق واپس آ گئیں. اس طویل تنازع میں 4,500 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے، جبکہ اس دوران 2,00,000 سے زائد عراقی شہری بھی ہلاک ہوئے. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون پر رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے گفتگو کی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر رشیا کے پریزیڈنٹ نے گفتگو کے دوران ایرانی قوم کے شجاعت و بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ ایران نے جس ہمت و جوا مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی. دوسری جانب ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ایران امریکی دھمکیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں. ایرانی شرائط تسلیم کیے بغیر امریکہ اس جنگ سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا. برطانیہ کے پرائم منسٹر اینڈی برنم کی جانب سے بریگزٹ کے مستقبل پر تمام آپشن کھلے رکھنے کے بیان کے بعد لیبر پارٹی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. دوسری جانب ناقدین نے اسے برٹش پرائم منسٹر کی جانب سے ایک یو ٹرن قرار دیا ہے. تازہ ترین سروے کے مطابق لیبر کی حمایت اب 28% سے بڑھ کر 30% ہو گئی ہے، جو نومبر 2024 کے بعد سے بلند ترین سطح ہے. ریفارم یو کے 25% کے ساتھ دوسرے اور کنزرویٹو 17% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. گرین پارٹی 11% اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی 9% کے ساتھ نمایاں ہے. 18 سے 26 سال کی عمر کے نوجوانوں کی لیبر پارٹی کی حمایت 14 سے بڑھ کر 27% ہو چکی ہے. برطانیہ کی 54% عوام نے اینڈی برنم کی اس حکمت عملی کی حمایت کی ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کے لیے تمام دروازے کھلے رکھے جائیں.
3: سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس. مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے
0: St. Denis to St. Mary's, from Portswood to Pear Tree, and online around the world. 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's Community Radio. Hours FM.
4: Good afternoon. I am Shehab, your drive time host. I'll be here with you today from 4 till 6 p.m. And a big thank you to Ahmed Sayin from Urdu Hum Tusan that you can catch every Tuesday between 2 till 4 p.m. I'm going to start us off with Milky, Just the Way You Are.

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: On 99.8 FM and online around the world, and on digital DAB radio across South Hampshire, this is Southampton's Awaz FM News.
2: The Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Amerikee sadar ne kaha hai ki Iran ke saath brahiras muzakarat ke liye tayyar hain. ایرانی پریزیڈنٹ کی رشیا کے پریزیڈنٹ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت، یمن کے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر جارحیت جاری. 20 سالوں سے زائد عرصے تک عراق میں موجود رہنے کے بعد امریکی افواج نے عراق میں اپنا مشن باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور برطانوی پرائم منسٹر نے بریگزٹ کے مستقبل پر تمام آپشن کھلے رکھنے کا اعلان کر دیا. لیبر پارٹی کی مقبولیت میں ایک بار پھر اضافہ. اور اب ان خبروں کی تفصیل. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایران اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے آپ نئے ہرمز کو مکمل طور پر کھول دے اور امریکی شرائط قبول کرے. دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آرمینیا کے فورن منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات بے معنی ہیں. امریکہ ایک جانب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو دوسری جانب حملے شروع کر دیتا ہے. امریکہ قابل اعتبار نہیں. امریکہ کا مقصد ایران میں حکومت کا تختہ الٹنا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا ہے، مگر ایران امریکہ کو مذموم مقاصد حاصل نہیں ہونے دے گا. 20 سالوں سے زائد عرصے تک عراق میں موجود رہنے کے بعد امریکی افواج نے عراق میں اپنا مشن باقاعدہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عراق سے انخلا مکمل کر دیا. عراقی پرائم منسٹر نے اس کا ایک تقریب میں اعلان بھی کر دیا. یاد رہے کہ امریکی افواج نے سال 2003 میں عراق کے پریزیڈنٹ صدام حسین کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے عراق پر حملہ کیا تھا. سال 2011 کے اختتام پر امریکی افواج واپس چلی گئی تھی، لیکن 3 سال بعد جب داعش نے عراق ایک تہائی حصے پر قبضہ کر لیا تو امریکی افواج عراق واپس آ گئیں. اس طویل تنازع میں 4,500 سے زائد امریکی فوجی مارے گئے، جبکہ اس دوران 2,00,000 سے زائد عراقی شہری بھی ہلاک ہوئے. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ٹیلی فون پر رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سے گفتگو کی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے پائیدار امن کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر رشیا کے پریزیڈنٹ نے گفتگو کے دوران ایرانی قوم کے شجاعت و بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ ایران نے جس ہمت و جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی. دوسری جانب ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ایران امریکی دھمکیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں. ایرانی شرائط تسلیم کیے بغیر امریکہ اس جنگ سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا. برطانیہ کے پرائم منسٹر اینڈی برنم کی جانب سے بریگزٹ کے مستقبل پر تمام آپشن کھلے رکھنے کے بیان کے بعد لیبر پارٹی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. دوسری جانب ناقدی نے اسے برٹش پرائم منسٹر کی جانب سے ایک یو ٹرن قرار دیا ہے. تازہ ترین سروے کے مطابق لیبر کی حمایت اب 28% سے بڑھ کر 30% ہو گئی ہے، جو نومبر 2024 کے بعد سے بلند ترین سطح ہے. ریفارم یو کے 25% کے ساتھ دوسرے اور کنزرویٹو 17% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. گرین پارٹی 11% اور لبرل ڈیموکریٹک پارٹی 9% کے ساتھ نمایاں ہے. 18 سے 26 سال کی عمر کے نوجوانوں کی لیبر پارٹی کی حمایت 14 سے بڑھ کر 27% ہو چکی ہے. برطانیہ کی 54% عوام نے اینڈی برنم کی اس حکمت عملی کی حمایت کی ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کے لیے تمام دروازے کھلے رکھے جائیں. سامعین، یہ تھیں اس وقت کی اپ ڈیٹس. مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے

فرحان فتح علی خان صاحب کی آواز سے یہ نعت اسٹروک کوالی آپ نے سنی. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوئے گی. اسی طرح اگر آپ کا کچھ من پسند کوالی ہو جو کہ آپ سننا چاہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 0238198072 اور اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 0778469140. آواز افیم کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 ایف ایم, اور دنیا پر آپ ہمیں سن رہے ہیں awazfm.co.uk پر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی, اور اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام محفل قوالی, یعنی کہ قوالی پروگرام. آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا 8 بجے تک, اور امید کرتا ہوں کہ اب تک کے جو قوالیز آپ نے سنے آپ کو پسند آئے ہوں گے. آئیے چلتے ہیں ایک اور قوالی کی طرف, اور اس وقت آپ کے لیے پیش کرتا ہوں ایک ٹریبیوٹ قوالی. یہ ہے ٹریبیوٹ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی ٹریبیوٹ, اور آواز ہے ابرال دلدار قوال. آئیے سنتے ہیں یہ پیاری سی قوالی, اور ملتے ہیں اس قوالی کے اس پر. کہیں مت جائیے, سنتے رہیے آواز اف کمیونٹی ریڈیو, آپ کی آواز آپ کے شہر میں 99.8 FM.